Nastavina je dalje o muzičko program je ke dueteja. Kašunen e Jeffrina e Kazime hemo Hari Mladenov i Olengi Džili i Pen Bipraleskoro.